Yo, mình mặc mình kêu mình mặc music, yo mình kêu có particular by Maya Leza. Version mà có là cái này, up the Kaseli, cái này, Mike Paddy. You coming up? Nãy giờ tôi mình kêu có Revolver by Madonna.